0: ina ina rubuta ma'ana da ke samu mun.
1: Na'am.
0: To, madan ran din ta farko.
1: To,
0: ya ake rubuta?
1: A A I N. Rain.
0: Rain. To me ne ma'ana ta?
1: Ruwa kenan.
0: Ruwan sama?
1: Ruwan sama.
0: To, ruwan sama.
1: Yawwa.
0: Shine rain.
1: Rain.
0: Oh, wato ba kullum kace ruwan kuma ruwan sama ba.
1: Ba kullum ba.
0: Tunda kullum da yake. To ne ita ruwan ta biyu. Ya ke rubuta ta.
1: A E I N rain.
0: Rain. To shi kuma ma'ana ba.